0: Miau.
1: Jeg må ærlig innrømme, skriver Else på en sms. Jeg kan si jeg litt barnslig, jeg har Barbie-dokke. Og akkurat i går så skiftet jeg tøy på, sånn at jeg fikk på seg badetøy. Hun kan jo ikke sitte der med masse varmt tøy på seg når det er sommer, skriver Else på en sms. Så litt barnslig, det synes jeg er greit, ja. Ja, det er det. Så kos deg du med Barbie-dokka di, Else. Og du gjerne hører på Glidens Kliv og The Revival. Ja, det er ikke barnslig. Nei, det er i hvert fall ikke barnslig.

feriepenger på Vipsen vår. Veldig bra. Takk skal du ha. Og fint å høre på Commotion. Jeg må si, det lenge siden jeg har hørt den i hvert fall. Av Glidens Glivåter Revival. Og så det Arne, som også sier jeg kanskje litt barnslig, men jeg voksen barnslig, skriver Arne, fordi i kjellerstua mi så har jeg enda en glede av å gå ned og kjøre Märklin-tog. Og så tog, jernbane. Han har en jernbane i kjellerstua si, og Märklin-tog, som han skriver. Jeg må ned og kjøre, ikke hver dag, men nesten. Jeg har bygd opp en hel liten landsby, og det er kanskje voksenbarnslig, men det er veldig gøy å ha en sånn hobby, skriver Arne, som gjerne vil høre på Beautiful South, A Little Time.

Jeg kan ikke stoppe å tenke på deg. Nei, det er sånn. Har først begynt å tenke, så fortsetter han vel med det. Tanken er god. Og badevannet rundt omkring er også godt. Det begynner å nærme seg, ja, litt over 20 grader. Ennå 22 grader er det rundt omkring, ser jeg. Så det går an å ta seg en dukkert, men vær forsiktig. Det er en del stygge og vonde drukningsulykker. Vær trygg når du bader, og bad ikke alene. Helt så klart. Og bad ikke på steder hvor du ikke er kjent. Nei, du kan bli kjent med mange på stranda. Det er ikke det, men hvis du skal stupe ut i et vann eller på sjøen uten at du er trygg på at det er langt ned til bånd, og at du ikke stuper bort til noe, så vær trygg på når du stuper ut i at det er trygt å stupe. Og i Shania Twain, Roll Me on the River. Den var ikke der. Jeg har gått inn på en gammel kjøreplanliste her, skjønner du, så det er ikke så greit å... Charlene Carter, jeg skal prøve deg da. Every little thing. Vi prøver Charlene Carter, vi. Jeg håper hun er der da. Ja, hun var der.

0: Miau.
1: Jeg må ærlig innrømme, skriver Else på en sms. Jeg kan si jeg litt barnslig, jeg har Barbie-dokke. Og akkurat i går så skiftet jeg tøy på, sånn at jeg fikk på seg badetøy. Hun kan jo ikke sitte der med masse varmt tøy på seg når det er sommer, skriver Else på en sms. Så litt barnslig, det synes jeg er greit, ja. Ja, det er det. Så kos deg du med Barbie-dokka di, Else. Og du gjerne hører på Glidens Glive og The Revival. Ja, det er ikke barnslig. Nei, det er i hvert fall ikke barnslig.

Jeg kan ikke stoppe å tenke på deg. Nei, det sånn. Har først begynt å tenke, så fortsetter han vel med det. Tanken god. Og badevannet rundt omkring også godt. Begynner å nærme seg, ja, litt over 20 grader. 21-22 grader her rundt omkring, ser jeg. Så det går an å ta seg en dukkert, men vær forsiktig. Det en del stygge og vonde drukningsulykker. Vær trygg når du bader, og bad ikke alene. Helt så klart. Og bad ikke på steder hvor du ikke kjent. Nei, du kan bli kjent med mange på stranda. Det ikke det, men hvis du skal stupe ut i et vann eller på sjøen uten at du trygg på at det langt ned til bånd, og at du ikke stuper bort til noe, så vær trygg på når du stuper ut i at det trygt å stupe. Og i Shania Twain, Roll Me on the River. Den var ikke der. Jeg har gått inn på en gammel kjøreplanliste her, skjønner du, så det ikke så greit å... Charlene Carter, jeg skal prøve deg da. Every little thing. Vi prøver Charlene Carter, vi. Jeg håper hun der da. Ja, hun var der.

0: Nei, nå synes jeg virkelig de skulle dempe dem litt, herr Røfsnes. Det er en alvorlig sak, dette her. Fortsett med Carlsen i baken. Bare fortsett.
1: Du finner ikke et sitat.
0: Ja, men så finn på noe annet. Bare les hva som helst.
1: Det står, føder kortet ja. Skal inndras for minst ett år, så fremt innehaveren har kjørt motorvogn påvirket av alkohol, parentes. Ikke edru, står du som Carlsen her.
0: Den var lei, den herr Røfsnes.
2: Nei, nå får det være nok. Jeg har ikke nerver til det der.
0: Jeg har nok ikke, nei.
1: Han har ikke drøkket, jeg tror han Røfsnes synes det lukter. Eller?
0: Ja.
2: Hva var det den der klibonen sa for noe?
0: Nei, alvorlig talt. Når min kollega Bakken spør på en høflig måte, så fordrer det et høflig svar. Har de drukket herr Røfsnes, eller har de ikke drukket?
2: Ja, jeg? Ja.
0: De har kanskje for vane å ta dem en liten pinne før de setter dem bak rattet. Dette var virkelig stygge saker, verre enn jeg fryktet. Yrkesjåfør og allting.
1: Ja, og han Røfsnes, han burde vise større ansvar i innvekjørte gater, og han...
0: Ja, det skulle jeg mene. Og de kommer her og forlanger frekt 500 kroner. Vanedranker som de er. Nei, det er ikke vanskelig å forestille seg hva de 100 lappene hadde gått til.
1: Nei, det er ikke.
3: Hvem i jøsse navn er det som har satt fra seg drosjen midt i krøsset her?
1: Ja, det er en Røfsnes. Det er en Røfsnes. Jeg tror ikke han er helt edru heller.
3: Han drekker jo.
0: Ja, ja. Ja, Bakke, nå tror jeg vi kan trekke oss tilbake. Jeg. Vestlandet kaller, vet du.
1: Og ja, den store klassiske Vestlandsturen.